0: D'amour enchaîné, Gabriel, bien sûr, avec Johnny Hallyday. Et il est 12h59 avec ICI Pays Basque, dans le Mac Basque et Mengo Magasina. Je reçois deux jeunes qui sont étudiants à l'école ISA BTP d'Anglette, l'Institut supérieur aquitaine du bâtiment et des travaux publics. Ils sont actuellement en quatrième année et avec l'association Humanissa, ils préparent activement la mise en place du projet de construction solidaire d'un bâtiment dans un pays en voie de développement. C'est une tradition à l'école. En dernière année d'études, toute la promotion s'en va construire une école ou une salle de soins à destination des populations locales avec l'aide d'une ONG locale. Ce sera pour eux en février prochain. Les cinquième année actuelle était au Rwanda en février et nos étudiants de quatrième année ne connaissent pas encore leur destination. Mais ils se préparent et proposent des événements pour financer l'aventure. Ainsi, le 23 mai, ils organisent un tournoi de mouches à Asparin, salle Mendeala. L'école ISA BTP, les projets solidaires Humanissa et les événements, on en parle avec nos deux invités, Orti Diaoulegui Duhalt et Aet Sechart Charachola.
1: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque, ICI Pays Basque.
0: Merci d'être avec nous, il est 13h.
1: Ici Ouskaleri
2: et Mengo Magasina.
1: Chichi Lifoua.
0: Agour agour eta ongi etorri emengo magazineda gaur gazteak errezibitzen ditut. Bi gazte horiek ISA BTP eskolan dira eta Humanissa elkartean partartzen dute eta laister badute proiektu handi bat bururaino eramaiteko. Txanen dira toki batetara eta misione bat izanen dute hori espikatuko digute. Dena den misione hori betetzeko eta antolatzeko xosa behar dute eta antolatzen dute besteak beste mus txapelketa bat Azparnen elduden maiatzaren 23an eta aukera baliatzen dugu ba hoiekin mintzatzeko. Gurekin Orti Diaoulegui Duhalt, egunon Orti?
3: Egunon.
0: Ara ongi etorri eta zure ondoan Aet Sechart Charachola. Egunon, Aet?
4: Egunon.
0: Ara, ongi etorriak zarete. Zuen eskola, ipatuko dugu, ze eskola den, Humanissa elkartea ere zer den, zer proposatzen duen, zer eginen duzuen, ontan zuek ere bai, eta zuen ekitaldiak ere argitan emanen ditugu, gure gomitak zarete, gaur emengo magazinan. Bestalde, biztanda izanen dugu pilotaz hitz bat, atzo pilotarienak finala jokatu da Aitzpeanen Angelun, eta horren berri izanen duzue, eta gure bihotz kolpean mutxikoak maite baditut zue, ba egon gurekin izanen dira itzorduak ondoko egunetan. Ara, gure emengo magazinan bi gazte gurekin estudioan, Orti Diaoulegui Duhalt eta Aet Sechart Charachola. Zuek zonbat urte duzue, Orti?
3: Beraz nik oita urte ditut.
0: Bai, eta zuk aetz?
4: Eta nik ere berdin.
0: Ados, eta zuek ISA BTP eskolan zarete, orduan batzuek behar ba ezute ezautzen, nunda eskola hori eta zer da eskola hori aetz?
4: Bon, beraz, eskola hori Angelun kokatzen da, ingeniaritza eskola bat da, etxegintzan eta bide eta zubi eta infrastrukturetan bere situa. Bo, igerran, ni pixkat aipatzeko behar baina zaurena, aurtean arribatu behin izeskolarat.
0: Abo, nun zinean lehenago?
4: Lehen, Donostin egin ditut hiru urte, arkitektura teknikoan, ber, ikasketak, baina egoaldean, eta ara, behaz aurtean, Angelundan eskolarat dinan iz.
0: Na, eta zer gaitik itzulizira Donostiatik Angelura?
4: Ebe, zer gaitik itzulen izan, bo, pixkat komplikatu baitzen, handik masterrekin eta hola, ez dira urte kopuru berdinak, han licentzia la urte dira, masterak bi gehiago, espainolez, behaz, ara, pixkat, komplikatua zen, eta aukera ukandu jiteko, eta ez dut biziki dudatu.
0: Ados, ados, eta Orti, zuzira, noiztik ISA BTP eskola honetan?
3: Baina astapenetik, lehen urtetik, ibinen ez ISA BTP-en, eta guai, lau garen urtean gira, eta espero izanen dugu, ondoko urtean bukatzea.
0: Orduan, espikatzeko nola ibiltzen den, zonbat urte pasatu behar da ISA BTP-en eta ze diploma pasatzeko, ze lantzen da hor?
3: Ebe bost urteko formakuntza da. Beraz, lehen bi urteetan prepa integre deitzen den formakuntza bat da, nun gai biziki zientifikoak ukan ditugun, baina nala ere teknika hainbat gaietan. Eta beraz, hola, astapenetik, eraikuntzako gaiak ukanen ditugu, ukanen ditugu ere ikastaroak, hainitz, lehen bi urteetan bat, eta gero hortiko iti bi urteka. Beraz, hola, astapenetik, ikusten aldugu zer den eraikuntzaren mundua, ikaslek sehortatzen aldute ere mundu hori maite dutela, gero hain mundua mundu zabala den, nune badira hainitz gauza egiteko, beraz, deskoitzen alda bai, eta gustuko zentzat zeiten alda.
0: Bai, bastimendua ipatzen delaik, ahetz, badira ahlo desberdinak, mandezant bastimendu bat egiteko, solatik asiz teilatura eno, ze pasatzen da, badira ofizio desberdinak azken finean, hori erakasten dute ISABTP eskola honetan?
4: Bai, gehiago, laugahen urte asiera, autatzen da, edo iruahen urtean autatzen da, ibilbide bat, bost ibilbidean zatitua dena, ez bortxaz lanbideka, baina gehiago, nola egan, piskat, ahlo haundika, adibidez, batzu berezitua dira infrastruktura haundietan, besteak bideetan eta zubietan, eta gu hortzirekin fidela batean gira, nun piskat, aipatzen dugun gehiago, etxe zahar berritzea, eta energia.
0: Ados, adibidez, etxe zahar bat araberitzeko, bada teilatua, bada zura, bada argintza, bada hainitz sail bada barne honetan, horiek denak lantzen ditutzue?
3: Bai, soluzio ezberdinak aztertzen ditugu, ikusten aldugu zain, zain zeiten alden oberena etxe bakoitzaren zat, zain atera bidea atxemaiten alden, eta bereziki energiak nola kudeatzen aldiren, nola sistemak optimizatzen alditugun, eta zek hartzen aldugun, justuki etxe zahar horiei, arrapegitzeko, eta gaurko lege edo norma ingurumenari lotutako normak baiztatzeko.
0: Nahi, adibidez, lehengo modu zaharrak ere berriz baliatzen dira, pentsatzen dut isolazioa iteko kisua lehen baliatzen zen, eta mementu batez baztertua izan zen, berriz etortzen da, hori adibidez begiratzen duzue.
4: Bai, eskolan ikusten dugu aterabidea hainitz, ikusten dugu kalamua ere erabiltzen dela hainitz, eta hola, gero uste dut ikasle bakotxa, estut ikastaroak itean, enpresetan bere zitzen dela, bere lanbidean. Joiten bada ikasle bat git ikastera teilatu gintza, edo zo gintza, han ikasiko du nola diren manera ezberdinak, eta beraz uste dut bere zitzen dela zinez enpresan.
0: Nahi, zuek biak zarete angeluko ISABTP eskola hortan, haetz, zer nahi zenuke egin ondutik, zure ikasketen ondutik?
4: Nik nahi nuke lan egin Siberuan,
0: Siburotaga baitzara.
4: Siburotaga bainiz. Eta hargin tzaren presa batean, hola idealean, eta han, nahi denuke lehenik ikustea ere nola pasten den santiagetan, bera santiaga egitea, ikastea nola untsa egiten den, eta gero zendako ez planoak egitea, eta aztertzea gehiago alde teknikotik pixka bat.
0: Eta zuk hortzi, zer da zure helburua edo asmoa?
3: Nik pixkat berdin zu, ez Siberuan aldiz, zerretik ez gehiago kostaldean, ni miagitzeko baina iz. Eta berdin, obra segitzen, bereziki, azinez oinarriak ikasteko, gero zerlotan zehazki ez dakitura indik, ikusiko ze enpresetan lan egiten alko dudan, eta hori ikusiko. Nahiko nuke oinarriak gehiago landu, izan argintzan, zogintzan edo lako zerbait. Jakiteko zinez, obren oinarriaz nola lantzen den, eta guzi.
0: Ados, orduan, zuek hortzi jauregi duelt eta ahetz etxart xarasula, ikasleak zarete, laugarren urtan zarete angeluko ISABTP eskola honetan, baina eskolaz gain, bada humaniza elkartea eta hor beste proiektuak lantzen dira, elkartasun proiektuak, hor justuki, zer den elkarte hori eta zer egiten duzuen edo eginen duzuen, hori kondatuko diguzue, gure gomitak zarete emengo magazinan.

0: eta Nogen taldea.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Isa BTP eskolatik big gazte errezebitzen ditugu gaur gure Hemengo Magazinan, aetz etxart xalaxola eta horti diaurigi duelt, zuek laugarren urtan zarete, ordean eraikuntzan, bastimenduan, obra publikoetan, horiek denak lantzen dira zuen angeluko eskolan, zuek bide bat hautatu duzue, gehiago etxak araberitzeko, etxe zaharrak araberitzeko, demora pixkat galitzen zaizue, beste urte bat izanen baituzue zinez ikasketak bukatzeko. Isa BTP eskola da, baina bada ere eskola hortan Humaniza elkartea. Orduan, zer da Humaniza hortzie espikatzen diguzu?
3: Beraz, Humaniza, Isa BTP eskolako bosgaren urtekoek burutzen duten elkartea da, eta hortan partartzen dute ikasleek. Beraz, helburua da atzegian, egialde defavorizatu baten batera joitea, eraikin baten eraikitzea, eta bertako populakuntzaren zat. Izaiten alda mendiku zentro, eskola bat, kolegio bat, edo zen eraikin, justu ara, bertako populakuntzaren zat izaiten alda.
0: Hori egiten da, proiektu horiek eramaiten dira, bosgarren urtean, azken urtean, azken finean hori da ez?
4: Bai, bon, gero beti aitzinetik hasten da, eh? Aldele lan luzea da, beraz laugarren urtean hasi gira urtak iran aurten, eta idealean joanen gintaizke heldu den urteko otsailean, beraz gure proiektua burutzera.
0: Ez dakizuen horat, mementuz.
4: Ez dakizuen horat.
0: Eta erran nahi du udaberri untan, bosgarrenan aurten diren ikasleak, nun baitetan direla, nun dira?
3: Hor, itzuli dira joan datik. Egin dute eskola bat, ahutzaroko ere zentro bat, eta hainbat bulego. Eta pasa dituzte sei aste, han, egin dituzte egin dute abentura edeja, eta hor, egiten du behiki itzuliak direla, eta beraz, egilegoa otzi digutela.
0: Bai, eta kondatu dizuete, pixkat, nola pasatu den, ahetz, gogoa emaiten du, alako proiektu batetan partartza?
4: Bai, ipatu dugu luzaz, gogoa emaiten du bai, beldur pixkat ere, uste dut, oartzen gira, ukan dituzte haiek zailtasunak, alere, hango elkarteekin, diru mailan, antolakuntza mailan, eta uste dut ere, ara, pastea, bost astez, edo sei aste eraikitzen gure eskuekin, gure gorputzekin, uste dut akigarria dela, eta beraz, bai, badalan, baina gogoa emaiten du esperientzia horren bizitza.
0: Eta pentsa daiteke, Ruanda edo beste urruneko erri batetan baldintzak ere desberdinak direla, ez da hemen bezala, orduan xantier bat abiatzea eta bururaino eramaitea, zinez, balentria ondia da, azken finean hortzi?
3: Bai, dituzte gutxe gora bera amak eta ama bi ordu lan egunka, eta genera balentzak usu berotasuna initz bada, ura noiztenka untsaku deatu behar da, bertako populakuntzarekin, eta beraz, bai, balentzako gogorak dira, izaiten aldira. Gero untsaku deatu behar da, haien artean ere untsantolatu behar dira, egenez, behiten ditugu bi ekipa, hola ez gira soberak itzen, atxeman behar dira lo egiteko toki oberenak, bainan, gure budjeta ere egespetatuz, ez da gu sosa ekartzen elkarteari, beraz, ez nugu ere hartu sekulako hotel bat, bainan, ora.
0: Esperientzia bikaina da.
3: Ba, zinez, gehienak, gu lehen urtetik ari gira Isa BTP-en, eta da pixkat eskolat sartu giren jasoina.
0: Bai.
3: Horrek digu gogo hori eman eskolan sartzeko, eta horrek gaitu pixkat, horrek digu emaia pizten.
0: Xantza bada, azken finan, Isa BTP eskolan eta Humaniza elkarteari esker alako proiektu erraldoiak bizitzea, baina bistanda proiektutik gauzatu artea, ez, bada lan pixkat, eta justuki ranuzu urtarilean asizaritela zuen elduden urteko bidai hori, proiektu hori prestatzen, nondik hasten da?
4: Nondik hasten da, beraz, hasieran gure kasle, promoan giren edo gure urtean giren ikasle guziak zatitu gira polo desberdinetan. Ustigo dortzi erraiten polo guzien izenak, zaitut bortzaz gogoan. Baina gero, behaz polo bakotxaren bakne, bakotxa hasten da, be antolatzen egin beharko duena. Eta hasten da lehenik mintzatu zaitzineko urtekoekin, jakiteko hek nola egin duten. Eta behaz horren arabela ulertzen dira gauzak. Eta beraz, lehen gauza, hola, joitzapena da, hasten girela, sekatzen lehen proiektuak eta ONG-ak munduan zehar laguntza behar loketenak.
0: Mm-hmm. Orduan, polo oiek edo batzorde oiek, zein dira gogoan ditut zortzi?
3: Ez bada komunikazioa lehenik, xaleetan ezartzeko pixkat gure proiektuaren segipena, gero konzeptzioa, lantzeko zinez eraikinaren
0: diseinua,
3: bai, mm-hmm. Ahunt, logistika, jakiteko han nola jaren dugun, nola eginen dugun, gajaio bideak nola izan diren, eta badugu ere bai dirustatzeko polo bat, ara xosa atxamaiteko, ez da proiektu hori ala ere finantzatu behar da. Eta azkenik badugu ekimen polo bat, nun ginen ditugun hainbat ekitaldi, mustxapelketak, olimpiadak eskolarekin, antolatu ditugu ere angeluko bestak, hor, mm-hmm. Martxoan, eta ara.
0: Bai, orduan hori dena espikatuko diguzue. Ze polotan zareten, haetz, zuzertan zira?
4: Ni ekimen edo ekitalian antolatzeko poloa naiz.
0: Ta zuere?
3: Ni ez, konzeptzion, ni.
0: Ah, diseinuan.
3: Diseinuan, bai.
0: Baian, bon, alere komunikazioan ere parte hartzen duzu, gurekin baitzara.
3: Hori da.
0: Hori da. Orduan, humaniza elkartearekin izabetep ikasleak eta zuek zarete, somat zarete zuen laugarren urte honetan?
3: Irurogeita amika, urutara.
0: Irurogeita amika. Orduan, proiektua eta ideia da, elduden urtean zerbaitela ikitzea munduan nunbaitetan, eta hortarako xosa bildu behar duzue, haetz etxarte xarasola eta hortzidia horregi dualt gure gomintak zarete. Justuki, aipatu ditutzue, ekimenak, hola, badugu itzordu bat, Azparnen maiatzaren 23an, ze pastuko den eta nola laguntzen alzaituztegun, hori ere espikatuko diguzue, izi Euskal Herri irratian.

0: kantu taldearekin, aurpegi berriai diskoan atxemaiten duzuen kantu berri-berria. Ara, gazteak dira gogotsu eta motivatuak ikasketak bastimenduan eta obra publikoetan egiten dituzte Iza BTP eskolan Angelun. Bidira gurekin, irurugaita amaika dira, laugarren urtean, baina hortzi diauregi dualt eta ahetz etxartxarasula gurekin zarete. Piskat, zuen taldearen bosera maleak zarete, gaur emengo magazinan, orduan bai zuen ikasketak egiten dituzue, bost urtetan, eta aurten hasi zarete laugarren urtean izanik prestatzen proiektu handi bat eta humaniza elkartearekin elkartasun proiektu bat izanen da. Mementuz nun ez dakizue, behan hasiak zarete prestatzen. Dirua da gakoa, hori argi eta garbi da hortzi?
1: Gakoa, elburua da ere proiektu baten burutzea. Elburua da denek elgarrekin egin dezagunla proiektu bat, edo zein tokitan, urtero bezala, eta gero bai dirua berdugu bortzaz gure proiektuaren finantzatzeko.
0: Bai, irurogeita amaika lagun joaten bazarete zakin nora, bon, bada bidaia, bada hainiz gauza pagatzeko, orduan alere xosa beharko da, ahetz. Eta justuki, zuen humaniza elkartearekin, hasiak zarete, ekimen batzu antolatzen, orain arte zer egintu zue?
2: Beraz, gure ekimen antolatzea hasi zen Angeluko pestekin martxoan, eta geroztik bestekien batzu antolatu ditugu, hala nola ahmairu huste bat, eta hor, beraz, maiatzaren 23an izan da gure ondoko ekimena Azparneko mendeara gelan, mus txapelketa bat.
0: Bon, ontsa da, gela handia hartu duzue, bada aleku, zonbat ekipa espero duzue biltzea.
2: Ebe, hola, idealean pentsatu dugu beho gehi bat ekipa biltzen baginitu biziki untxariteikela, eta gero gehiago bada hobe eta gutxiago bada aitzina segituko dugu.
0: Bai, jendea motibatzeko ere bai, xariak proposatuko ditutzue, hortzi, ze irabazten alko dute muslariek azparnen...

0: nola antolatu duzu hori humaniza elkartearekin?
1: Bai, beraz, ba, uste dut musapeketak ginetan, harat joanik ere izenean baitzen aldela, beraz, atxaldeko bietan izenean baitak zabalduko dira, eta txapeketa hasiko da hirutan. Aitzinetik izenean nahi baduzie, deitzen alduzie 06, hamar, hoita bost, hoita lau, hirurogeita mairu zenbakira.
0: Bo, ontsa da, berriz emanen dugu gure web artikuluan telefono zenbakia, jakin marden guzia, tiendak ez badu notatu. Beraz, maiatzaren ogoita iruan, mus txapelketa hori azparnen, batzuek, barba, kartak ez dituzte maite. Baina beste ekitaldiak antolatuko ditutzue, humaniza elkartearekin.
2: Bai, bat dugu beste ahmairu uste bat, ekainaren seian, maiatzaren oita bostean aldiz egiten dugu petanka txapelketa bat.
0: Angelun?
2: Angelun, bai, Montbrunen. Eta gero, berantago, badago ere lasterketa bat, egiten den hasi berta oianean, human jen izanarekin. Eta badira, bai, beste hainbat ekimen, badira ere pilota partidak, momentukotz ez dugu finkatu data, zehazki. Baina hori ere iraila edo urria inguruan izan dena. Eta egiten dena, gusaian, kostaldean, beraz gehiago baiunean, eta guzi.
0: Bai, eta tiende batzuek, edo berba, ez dakit, enpresa batzuek, nahi bazaituztete sustengatu, diruz lagundu, posibilita hori nola iten dugu?
1: Bai, biztana, berera mandela anitz, beraz diru lagutzeko, hor, bon, bai fin dira, baina izan dira goodies izeneko goza batzu saltzen zirenak interneten, bada ere ahnoa, beraz baditugu partaidetza batzuk, bordeleko ahno egile batzuekin adibidez, eta beraz erosten aldi duzue ahno mota ezberdinak, hala dena txaman duzue humaniza.org beraz webgunean, eta gero egu berriz ere egiten dira egu berriko zare batzu, eskaintzeko, edo ara, zautzen dituzuen bezala, eta gero enpresak eta bar, ere estekatzen ditugu nahi egituzten agragundu izan materialez edo diruz.
0: Azken finean, zuen ikasketetaz gain, izabetepe eskolan baitzarete, eta zuen kurtsoak dituzue, eta horiek denak, baduzue humaniza ondoan ere gehitzen da, baina zer maite duzue proiektu hontan, hortzi, zer da interesgarri azken finean alako proiektu batetan?
2: Interesgarria da, ere, urtez urte ikustea, bosgaren jotekoek justuki burutzen dutela proiektu hori, eta beraz guk hortan parte hartzea, zinez gogoa emaiten dugu, hortan bai parte hartzea zinez, eta lantzea eta blok. Beraz, baitugu lan tarte batzuk, denbora batzuk, nun denak biltzen giren elgarrekin, hor ere giro zerbait biztena gure artean, taleko esia lantzen du, eta gure buruari egiten dugularik, joan gira denak elgarrekin proiektu baten egitirat, bai, bortzaz, gogoa emaiten digu, eta gogo txugira horrentzat.
0: Nahi, zu ere, haetz, hortan zira, Donostiatik Angelura etorri zira gainera, eta alako proiektu bat bizitzeko, nola pasatzen da zuretzat?
1: Jadanik entzuna ginoen, da uste dut goza bat, alere entzuten dena, aniz gure inguruan, eta bai, hor segira txartu naiz, eta uste dut integrazioan ere laguntzen duela, zeren eta, ara, kurtsoak dira, ez dakit, behar baik asle batzuk izi gara dituzte kurtsoak, me uste dut, anitz badirela ere batzutan, be kurtsoak zituko hainbeste maite, zituko hainbeste joan nahi, batzutan luze dira, eta humaniza proiektua da norberak nahi duen zerbait, ez bada meia, edo ez bada nahi hori baknean, ez da zaila da burutzea, beraz, jadanik, biltzea gelakoekin denek emeia ukanez eta nahi ukanez zerbait ekarri aldatzen dugu gozainitz.
0: Bon, bibazuek hasteko izabetepe eskolan gaztainiz bada, ara eraikuntza, teknika, guziak eta ofizioak ikasten, baina humanizarekin proiektuak munduan zer gauzatzen ditutzue, eskolak edo sendatzeko lekuak eraikitzen ditutzue, zuek alako batetan partartuko duzue elduden urtean eta mementuz prestakuntzan alizarete, diseinua, dirustatzea, logistika, ekimenak proposatzen, komunikazioan. Hortzi, jauregi duelt, mileskar handi bat, unai noetu ridik?
2: Mileskar zuri.
0: Eta haetzet txartere xarasola ere segiola?
1: Mileskar zuri.
0: Eta biztana, eta sunak nahi baditutzue bada webgunea humaniza.org eta humaniza Instagramen ere, eta urrengo itzorduak maiatzaren ogeita iruan mus txapelketa azparren mendealan, goita bostean maiatzan petanka lehiaketa Montbrunen Angelu

0: Eta ekainaren seian armairu ustea, angelun ere izanen da hori, ingurumenaren etxean, mire esker zuheri, eta segiola bibazuek.
1: Mire esker.

0: Ertzan, Talia et Abid Ertzan, kantua.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Etxaldaketa berriki egin duzue eta bizizareten lekuan ez duzue nehor ezautzen. Egunero auzoan jendea gurutzatzen duzue, baina loturarik ez duzue, salbu egunon edo gauon, antola ezazue auzoen pesta ekitaldi bikaina da elkar ezautzeko eta ikusteko norbiziden zuen ondoan. Elduden maiatzaren 29an auzoan pesta izanen da, 26. edizioa, aukera ezin hobea elkartzeko, zerbait jateko edo edateko, kalakan hartzeko eta trukatzeko eta demora elkarrekin pasatzeko. Auzoen pesta zuek antolatzen duzue, askida afitsa batzu zuen auzoan emaitea eta horiek telekargatzen alditutzue fetedevoisin.fr webgunean eta gero behara main eta kadira batzu kokatzen dituzue, bakotsak zerbait ekartzen du, jatekoa, edatekoa eta denbora hartzen duzue auzoekin mintzatzeko. Aurrek elkar ezautzen dute, jostatzen dira, bakarrik bizi diren jendeak norbaitekin gelditzen dira eta arazo tipiak bali madira auzoan, eborien konpontzeko aukera ezin hobea da. Ordon bai, auzoen pesta antola ezazue maiatzaren 29an eta xetasunak dituzue interneten fetedevoisin.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Iker Espinal pilotaria gurekin izanen da, batitia dukazurekin atzo pilotarienak lehiaketa galdu dute, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen kontra, gaua nola bizi duen erranen digu.

0: harmonika doinu ederrak eta olatz zugaztiren ahots polit-polita kariketan barna.
1: Ara, hemen angelun eta pilotarienak ogeita bat garen lehiaketa, diende hainitz aitzpean trinketa bete-betea, eta xurien alde itzuli da lehiaketa bimantxetan, eta bai Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezek irabazi dute. Zure kontra, Iker Espinal eta zu batitia dukazurekin zinen. Orduan, nola bizi duzu gau aldi hori zuk, Iker?
2: Bueno, partia zaila izan da, disfrutatu dut pixkat, sufritu ere, partia oso gogorra izan da, hau bizaldi handia da, Pierre eta Luisek bizi ematen dio pilotari, eta bueno, aurpegi eman dugu, horre gondia lehen setan, ba bueno, gero figaren setan ja nekatu naiz, eta bueno, hola izan da, eta konten nago, hemen nago, hau pilotari eguekin jokatzen, eta bueno, niretzat handia dagoa.
1: Nola, aritu zira batxitxarekin, binazkan diadanik aritu zinen elkarrekin, eta gaur beste ekipa, Luis Sanchez Forman ere, itzuli da, orduan prestatu zenuten manera berezi batez?
2: Bai, pixkat, bai, hor Pierren hanketara jokatu behar dugu, baina, bueno, Luis eman du asko, bizia handia pilotari, ba, bueno. Dantzan, pixkat dantzat egin dugu, ba, bueno, horrela da, Luis izar da, etorri da bere maie haundiena, ba, bueno, posten naiz, bere sorbalda ongi dago, lana haundia egin du, ba, laguna, nire laguna da, eta bueno, posten naiz bai.
1: Desafioa izan da, gibelean Luis Sanchez eta batxitea dukazuren artean, baina hain zinean, desafio handia ere bai, zu Iker eta Pierre Etxeberriren artean.
2: Bai, ba, bueno, gaztea, da, bueno, ja ni ez naiz hanbeste gaztea, hemen, bueno, berri naiz, ba, bueno, Pierre ere horraria sartzen, hauek, izar hauekin, Luis eta Bakikarekin, ba, bueno. Ba, hori, ni poste, ni oso konten nago, hemen egotea, maianekin, ba, bueno. Lana segitu behar dugu, eta hori da.
1: Hor bitxia da, zen eta edo berezia, beste manera batez antolatua baita trinketa, gibeleko taula kenduta, xiloa tapatua, hor ere egokitu behar da, pixkat?
2: Ba, izaia da, izaia da. Taula batekin errimo asko da trinketa, ma bueno. Hola da, guain daukagu mundiala, eta bueno, horrela da mundiala, eta bueno, ongi.
1: Bai. Nola sentitzen zira, zira kolpatzen, forman zira, ongi sentitzen?
2: Bai, ongi nago, bueno, txapelketa ona egin dugu, guain hau bi partidekan ni uste ongi, ba bueno, ongi nago, eskua eta ongi, gorputza, ba, bueno, guain pixkat nekatuta, baina bueno, guain afaldu ongi, deskantzatu ongi, eta bueno, astelenen garazin dauka partida, Pierrekin, eta bueno, konten naiz, Pierren atzelari, a ber, zer moduz, ba, bueno, Matio eta Lagen kontra, a ber, partida zaila, ba, bueno, guain deskantzatu ongi, errekuperatu ongi, eta bueno, prest.
1: Bai, garazin, biak izan entzalete zu Iker eta Pierre Etxeberri, nor izan enda intzinen, eta nor gibelian?
2: Pierre atzean, ni ez nahiz ondia, ez dauka poltza asko, ba, bueno, ni aurrean eta Pierre atzean bai.
1: Ba, gida, piskat aldatzeko ere bai.
2: Bai, konten naiz, onde naiz, poste naiz Pierre egin jokatzea, eta, bueno, abertzer moduz moltazen garen.
1: Ba, ongi da, agian ongi pastuko duzu eta Donibarri garazin ere, mila esker zen eta partida finala ederra izan da, bi mantxetan, hola, bitxia da, piskate, ez dugu oitura partidoak hola ikustea. Eta bi bazu ere, zen eta obetzen zira trinketean eta zure diokoan, baina obetzen zira euskaraz, eta hori ere ederra da, Iker. Zinez, eran behar dizut buruz buru, Eta hola da.
2: Bai, bai, lana ari jartzen, bai euskararekin da bai intriketarekin da, bueno, bidea ona da hau, posten naiz hemen egotea ta bueno. Mi esker zuri ta hor, egongo gara,
1: bai. Bai, egonen gira. Berriz mintzatuko gira. Ongi pausa Garazin eta laizte arte iker.
2: Bai, mi esker.
0: Hala, eta bai, atzo diene hainiz bazen Angelun aitzpean trinket hortan eta urrengo itzorduak astelenean bai Galaziko lehiaketaren finalerdiak Galatenean diokatuko dira. Atxaliko lauetan Peio Larretxea eta Peio Gixandut hariko dira Bixente Lafit eta Antion Luroren kontra. Bigarren partidan Iker Espinal eta Pierre Etxeverri, Mathieu Hospital eta Andoni Larren kontra eta finala Galazin izanen duzue, maiatzaren ogoita bostean. Eta horra gurekin, eskabidean zure mundua irauli. Oiek arberatzen hariko dira, bai bai, EHZ festivalan, ekainaren ogoita zok.

0: Gomitatua EHZ-eta festivalaren ogeita amar urten edizioan. Ekainaren ogeita sortzean igandez arberatzen, txartelak salgai ditutzue. Jadanik, erreserbatu, horiek ditutzue EHZ.eus webgunean.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo diendeak egunero Arantxa Kurutsarri norbaitekin bizi da, mintzatzen da, eta gaur Arantxa zure gomitak kirol aktibitate desberdinetan parte hartzen du, eta ibilbide berezia gurekin ere partekatzen du.
3: Egunon deneri mintu daitzen naiz, angelun bizi naiz, eta ogoita ameika urte ditut. Jolkaldaria naiz, egiten dut ere xerbitxua.
4: Eta kirolan, uste dut kirolari handia zilela?
3: Ne hasi naiz boxean, gero egin dut tipidanik atletismo boxa, eta horren joan naiz arrauntza egitera, Baionan. Ez berdin badut kirola egiten, ebe ez naiz bat ere ongin. Nire zailtasunak zer diren, nik zira ikusten bat ere, adibidez ordua, adibidez egiten dutarik larik isukaldea janaria, ikusten dutarik errezeta bat, gaitan balen badute un quart d'heure ni kazut eser ulersen ordoan olashkoa isanenda belsa belsa ainitsago ni belsa santanik belsa nice gero isaitenda franceses dyslexique ou kanduturi tipidanik santa african shortu nice malian nire ama eta nire anaiak etori delerarik nire sheka lehen ezagutza bakarri nintzen nire beste familiarekin ez dut ezagutzen, sobratipia nintzen, eta biziki goxi nintzen, erraiten da frantzitzet, denutri nintzen. Orduan horregatik la dislexio hori okandut. Baditut traumak, batzuk badituze traumak, me barakite nun direnak, zer gertatu den, nik ez dakit, zenta sobratipia nintzen. Eta orain ikusten ditut, ditutala, batzutan, kirolan, ez dut bat ere mugarik. Egiten dut, luzaz, luzaz, luzaz. Hori dira, traumak, ditutala, tipidanik, me nik ez dakit nun diren. Eta nire buruan dira, gibele, gibele, gibelean, orain ari naiz ikasten.
4: Zer dira hola zure inspirazioak, ze pertsona mota zira?
3: Me bada bat biziki maite dudana, kenyarkana. Nik entzun dut alarik, errandut, wow, nire bihotza, nire burua, joan da, berari, ikusten naiz, bera, zer erraitzen duen.
5: Usot, diskriminazioak zure bizian okan dituzula, zuk nola biziki dituzut, ez diskriminazio okan dituzula.
3: Hain izin karri gindut, zenta nire kolorea, ikastulan, nintzen, eta zilelarik belza, aurrak ez dira bat ere txintxoak. Eta handia nintzelarik ere zenta borma gubilak bat ditut. Orduan mutikoak etortzen ziren ikusteko, biziki polita zira, aspergarria da. Beltza edo txurria edo gorria emaztea gira ez balin bat dugunai, ez dugunai. Nik ikasi dut bizitza hola. Nire kolorea bizitzea mez, zailtasunak eta tristea hainitzukan ditut. Bargira maitatu. Eta politak gira, nek nahi dut eran, segitu izaita nahi duzuena izan. Badira hainitz jende, bada internet, ikusten duzuelarik, norbait, hola, barda izan, nik eran aldut, keni arkana bezala. Futitzen zidezte. Egin zazue zuek nahi duzuna. Eta bizia egin zazue egal egin arranoa bezala, otsoa bezala. Zenta, oiek beti bakarrik dira, burrokatzen dira bakarrik, me biziki politak dira, errespektatuak dira.
0: Eta bai, susen zira, bintu, milesker handi bat, eta segiola Euskal Herrian, ara, tiende guziak, kolore guziak, eta maitasun hainitz behar dugu, orduan zure mezua, gogotik hartzen dugu. Itoiz taldea entzuten dugu, eta justu ondotik dantza aipatuko dugu, baitira itzorduak dantzaiteko, bihotz kolpean aipatuko dizkizuet. Lehenik, Ezekiel.

doinu goxo goxoak gitar doinuak Itoiz taldearekin. Eta bihotz kolpean dantzatzeko parada izanen duzue bai bai itzorduak badira gure herrietan, larumatuntan urrunian Eusfera ekimenaren kari, ara, familietan eta horrekin Euskaraz mintza gaitezen. Euskaraz bizi eguna urruinan antolatzen dute, larumat goizeko amarrak ta erdietan mutxiko tailera izanen duzue postagelan. Ondotik olerki errezitala, Jon Garmendia eta Hortzi Oiartzabal bionil jolearekin eta larumat arratsaldean urruinan main jokoak eta jokorinekin. Larumatean bestalde mugerreko aitzondoan gelan, baduzue hor dantzaldi bat, dantzaldi berezi bat, iruak dantzan ekitaldi antolatzen da, joan den udazkenetik, hilabetean behin, izan dira dantza kurtsuak, dantza itzorduak eta dantzaldi batzu, aldiuntan larumatean mugerren izanen da, gaueko sortzietan, Euskal Dantzaldia aikopeko taldarekin, iru musikari ospetsu izanen ditutzue, Argi Samesan kantuan eta panderoan, Aitor Furundarena akordeoian eta kantuan, eta Xabin Bikandi txistua eta xirulan, orduan, prez bazarete, fandango, harinarin, jotak eta mutxikoak dantzatuko dituzue, hori gertatuko da, mugerren, erran bezala larun bat gaueko sortietati, gaueko amarrak arte, Euskal Dantzaldia, aikopeko musika taldearekin, joan zaitezte, ongi pasatuko duzue. Ta musikan segitzen dugu, hiru aizpak ditugu, aire aizpak.

0: est à Nogen, Taldea.
1: Ici Ushka Leri
2: et Mengo Magazina.
0: Isa BTP eskolatik big gazte errezebitzen ditugu gaur gure emengo magazinan, aetz etxart xalaxola eta ortidia horigi duelt, zuek laugarren urtan zarete, ordean eraikuntzan, bastimenduan, obra publikoetan, horiek denak lantzen dira zuen angeluko eskolan, zuek bide bat hautatu duzue, gehiago etxak araberitzeko, etxe zaharrak araberitzeko, demora pixkat galitzen zaizue, beste urte bat izanen baituzue zinez ikasketak bukatzeko. Isa BTP eskola da, baina bada ere eskola hortan Humaniza elkartea. Orduan, zer da Humaniza hortzi espikatzen diguzu?
3: Beraz, Humaniza, Isa BTP eskolako bosgarren urtekoek burutzen duten elkartea da, eta hortan partartzen dute ikasleek. Beraz, helburua da atzegian, egialde defavorizatu baten batera joitea, eraikin baten eraikitzea, eta bertako populakuntzaren zat. Izaiten alda mendiku zentro, eskola bat, kolegio bat, edo zein eraikin, justu ara, bertako populakuntzaren zat izaiten alda.
0: Hori egiten da, proiektu horiek eramaiten dira, bosgarren urtean, azken urtean, azken finean hori da ez?
4: Bai, bon, gero beti aitzinetik hasten da, Alere lan luzea da, beraz laugarren urtean hasi gira urtak iran aurten, eta idealean joanen gintaizke heldu den urteko otsailean, beraz gure proiektua burutzera.
0: Ez dakizuen horat, mementuz.
4: Ez dakizuen horat.
0: Eta erra nahi du udaberri untan, bosgarrenan aurten diren ikasleak nun baitetan direla, nun dira?
3: Hor, itzuli dira juandatik, ignute eskola bat, jutzaroko ere zentro bat, eta inbat bulego, eta pasa dituzte sei aste, han, eukan dituzte, ora, inute abentura edeja, eta hor, egiten du behiki itzuliak direla, eta beraz, egileboa otzi digutela.
0: Bai, eta kondatu dizuete, pixkat, nola pasatu den, ahetz, gogoa emaiten du, alako proiektu batetan partartza?
4: Bai, haipatu dugu luzaz, gogoa emaiten du bai, beldur pixkat ere, uste dut, oartzen gira, ukan dituzte haiek zailtasunak, alere, hango elkarteekin, diru mailan, antolakuntza mailan, eta uste dut ere, hala, pastea, bost astez, edo sei aste eraikitzen gure eskuekin, gure gorputzekin, uste dut akigarria dela, eta beraz, bai, badalan, baina gogoa emaiten du esperientzia horren bizitza.
0: Eta pentsa daiteke, Ruanda edo beste urruneko erri batetan baldintzak ere desberdinak direla, ez da hemen bezala, orduan xantier bat abiatzea eta bururaino eramaitea, zinez, balentria ondia da, azken finean hortzi?
3: Bai, tuzte gutxe gora bera amarta aman bihordu lan egunka, eta genera balintzak usu berotasuna initz bada, ura noiztenka untsaku deatu behar da, bertako populakuntzarekin, eta beraz, bai, balintzak gogorak dira, izaiten aldira. Gero untsaku deatu behar da, haien artean ere untsantolatu behar dira, egenez, bon, behiten ditugu bi ekipa, hola ezkira soberak itzen, atxeman behar dira lo egiteko tokio berenak, baina gure budjeta ere egespetatuz, ez da guk dugu sosa ekartzen elkarteari, beraz ez nugu ere hartu sekulako hotel bat, baina, ora.
0: Esperientzia bikaina da.
3: Bai, zinez, gehienak, gu lehen urtetik ari gira Isa BTP-en, eta da pixkat eskolat sartu giren jasoina.
0: Bai.
3: Horrek digu gogo hori eman eskolan sartzeko, eta horrek gaitu pixkat horiek digu emai apisten.
0: Xantza bada, azken finean, Isa BTP eskolan eta Humaniza elkarteari esker alako proiektu erraldoiak bizitzea, baina biztana proiektutik gauzatu artea, ez bada lan pixkat, eta justuki randuzu urtarilean asizaretela zuen elduden urteko bidai hori, proiektu hori prestatzen, nondik hasten da?
4: Nondik hasten da, beraz, hasieran gure promoan giren edo gure urtean giren ikasle guztiak zatitu gira polo desberdinetan, Urtiko dortzi erraiten polo guzien izenak, zaitut bortzaz gogoan. Baina gero, behaz polo bakotxaren bahne, bakotxa hasten da, be antolatzen egin beharko duena. Eta hasten da lehenik mintzatu zaitzineko urtekoekin, jakiteko hek nola egin duten. Eta behaz horren arabela ulertzen dira gauzak. Eta beraz, lehen gauza, hola, hoitzapena da, hasten girela sekatzen lehen proiektuak eta ONG-ak munduan zehar laguntza behar luketenak.
0: Mm-hmm. Orduan, polo oiek edo batzorde oiek, zein dira gogoan ditut zortzi?
3: Ez bada komunikazioa lehenik, xaleetan ezartzeko pixkat gure proiektuaren segipena, gero konzeptzioa, lantzeko zinez eraikinaren
0: diseinua,
3: bai, mm-hmm. Ahunt, logistika, jakiteko han nola jaren dugun, nolo eginen dugun, gajaio bideak nola izan diren, eta badugu ere bai dirustatzeko polo bat, ara xosa atxamaiteko, ez da proiektu hori ala ere finantzatu behar da. Eta azkenik badugu ekimen polo bat, non ginen ditugun hainbat ekitaldi, mustxapelketak, olimpiadak eskolarekin, antolatu ditugu ere angeluko bestak, hor, mm-hmm. martxoan, eta ara.
0: Bai, orduan hori dena espikatuko diguzue. Ze polotan zareten, haetz, zuzertan zira?
4: Ni ekimen edo ekitalian antolatzeko poloan aiz.
0: Ta zuede?
3: Ni ez, konzeptzioan.
0: Ah, diseinuan.
3: Diseinuan, bai.
0: Baian, bon, alere komunikazioan ere parte hartzen duzu, gurekin baitzara.
3: Hori da.
0: Hori da. Orduan, humaniza elkartearekin izabetep ikaslak eta zuek zarete. Zomat zarete zuen laugarren urte honetan?
3: Irurogeita amika, urutara.
0: Irurogeita amika. Orduan, proiektua eta ideia da, elduden urtean zerbaitera ikitzea munduan nunbaitetan, eta hortarako xosa bildu behar duzue haetz etxarte xarasola eta hortzidea horregi duelt gure gomintak zarete. Justuki, aipatu ditutzue ekimenak, hola, badugu itzordu bat, azparnen maiatzaren ogoita iruan, ze pastuko den eta nola laguntzen alzaituztegun, hori ere espikatuko diguzue, izi Euskal Herri irratian.

0: taldearekin. Aurpegi berriai diskoan atxemaiten duzuen kantu berri-berria. Ara, gazteak dira gogotsu eta motivatuak ikasketak bastimenduan eta obra publikoetan egiten dituzte Iza BTP eskolan Angelun. Bi dira gurekin, irurogeita amaika dira laugarren urtean, baina hortzi diauregi dualt eta aetz etxartxarasula gurekin zarete. Piskat, zuen taldearen bosera maleak zarete, gaur emengo magazinan, orduan bai zuen ikasketak egiten dituzue, bost urtetan, eta aurten hasi zarete laugarren urtean izanik prestatzen proiektu handi bat eta Humaniza elkartearekin elkartasun proiektu bat izanen da. Mementuz nun ez dakizue, baina hasiak zarete prestatzen. Dirua da gakoa, hori argi eta garbi da horti?
1: Gakoa, elburua da ere proiektu baten burutzea. Elburua da denek elgarrekin egin dezagunla proiektu bat, edo zein tokitan, urtero bezala, eta gero bai dirua berdugu bortzaz gure proiektuaren finantzatzeko.
0: Bai, irurogeita amaika lagun joaten bazarete zekin nora, bon, bada bidaia, bada hainiz gauza pagatzeko, orduan alere sosa beharko da, haetz. Eta justuki, zuen Humaniza elkartearekin, hasiak zarete, ekimen batzu antolatzen, orain arte zer egin duzue?
2: Eraz, gure ekimen antolatzea hasi zen Angeluko pestekin martxoan, eta geroztik besteekin batzu antolatu ditugu, hala nola ahmairu huste bat, eta hor, beraz, maiatzaren 23an izanen da gure ondoko ekimena Azparneko mendeala gelan, mus txapelketa bat.
0: Bon, ontsa da, gela handia hartu duzue, bada leku, zonbat ekipa espero duzue biltzea.
2: Ebe, hola, idealean pentsatu dugu beho gehi bat ekipa biltzen baginitu biziki untxaliteikela, eta gero gehiago bada hobe eta gutxiago bada aitzina segituko dugu.
0: Bai, jendea motibatzeko ere bai, xariak proposatuko ditutzue, hortzi, ze irabazten alko dute muslariek Azparnen maiatzaren ogeita iruan?
1: Irabazleak ukanen dute 400 euro eta finalistek 200.
0: Ontsa da.
2: Eta stut plazera handi bat ere.
1: Bai, bai.
0: Zuen lagun batzuek apartartuko dute edo arizarete diendea motibatzen zuen inguruan haetz nola pasatzen da diendea biltzeko.
2: Diendea biltzeko, bodeia xaletaik pasten da, eta gero guk ere gure eskolako kideen artean entzatzen gira haipatzen no jariko den, eta entzatzen gira gu ere azkenean parte hartzen, usi bizaren baita, eta hala.
0: Bai, Azparnen, orduan, mendealan, maiatzaren ogoita iruan, partartzeko, nola egin behar da, posibida intzinetik izene maitea, edo nola antolatu duzu hori Humaniza elkartearekin?
2: Bai, beraz, bostut musapeketak ginetan, harat joanik ere izene maitean aldera, beraz, atxaldeko bietan izene maiteak zabalduko dira, eta txapelketa hasiko da hirutan. Aitzinetik izena eman nahi baduzie, deitzen alduzie 06, hamar, hoita bost, hoita lau, hirurogeita mairu zenbakira.
0: Bo, ontsa da berriz emanen dugu gure web artikuluan telefono zenbakia, jakin marden guzia, tiendak ez badu notatu. Beraz, maiatzaren ogoita iruan, mus txapelketa hori Azparnen, batzuek barba kartak ez dituzte maite. Baina beste ekitaldiak antolatuko ditutzue, Humaniza elkartearekin.
1: Bai, bat dugu beste ahmairu uste bat, ekainaren seian maiatzaren eta bostean aldiz egiten dugu petanka txapelketa bat.
0: Angelun?
1: Angelun, bai, Montbrunen. Eta gero berantago bat dugu ere lasterketa bat, egiten den hasi berta oianean, Humanjen izanarekin. Eta badira, bai, beste hainbat ekimen, badira ere pilota partidak, momentukotz ez dugu finkatu data zehazki, baina hori ere iraila edo urria inguruan izan dena, eta egiten dena gusaian kostalean, beraz gehiago Baionan eta guzi.
0: Bai, eta tiende batzuek edo berba, ez dakit, enpresa batzuek, nahi bazaituztete sustengatu, diruz lagundu, posible da hori nola iten dugu?
2: Bai, biztan da, berera mandela anitz, beraz diru lagutzeko, hor, bon, guai fin dira, baina izan dira goodies izeneko goza batzu saltzen zirenak interneten, bada ere ahnoa, beraz baditugu partaidetza batzuk, Bordeleko ahno egile batzuekin adibidez, eta beraz erosten aldituzue ahno mota ezberdinak, hala dena txamaren duzie humaniza.org beraz, webgunean. Eta gero, eguberriz ere egiten dira eguberriko sare batzu, eskaintzeko, edo ara, zautzen dituzien bezala. Eta gero, enpresak eta bar, ere, estekatzen ditugu nahi egituzten agragundu izan materialez edo diruz.
0: Azken finean, zuen ikasketetaz gain, izabetepe eskolan baitzarete, eta zuen kurtsoak dituzue, eta horiek denak, baduzue humaniza ondoan ere, gehitzen da, baina zer maite duzue proiektu untan, hortzi, zer da interesgarri azken finean alako proiektu batetan?
1: Interesgarria da, ere, urtez urte ikustea, bosgaren jotekoek justuki burutzen dutela proiektu hori, eta beraz guk hortan parte hartzea, zinez gogoa emaiten dugu, hortan bai parte hartzea zinez, eta lantzea eta blok. Beraz, baitugu lan tarte batzuk, demora batzuk, nun denak biltzen giren elgarrekin, hor ere giro zerbait piztena gure artean, eta leko esia lantzen du, eta gure buruari egiten dugularik, joren gira denak elgarrekin proiektu baten itzirat, bai, bortzaz, gogoa emaiten digu, eta gogo txugira horrentzat.
0: Nahi, zu ere, haetz, hortan zira, donostiatik angelura etorri zira gainera, eta alako proiektu bat bizitzeko, nola pasatzen da zuretzat?
2: Ja, danik entzula giroen.

0: Paris aldatzen dugu gozainit.
1: Bon, biba zuek, hasteko, izabetepe eskolan gaztainiz bada, ara, eraikuntza, teknika, guziak eta ofizioak ikasten, baina humanizarekin proiektuak munduan zer gauzatzen ditutzue, eskolak edo sendatzeko lekuak eraikitzen ditutzue, zuek alako batetan partartuko duzue elduden urtean, eta mementuz prestakuntzan alizarete, diseinua, dirustatzea, logistika, ekimenak proposatzen, komunikazioan. Hortzi, Jauregi, duhalt, mileskar handi bat, unai noet horirik.
2: Mileskar zuli.
1: Eta ahetzet txartele xarasola, ere, segiola.
0: Mileskar zuli.
1: Eta biztanda, eta xunak nahi baditutzue bada webgunea humanisa.org eta humanisa Instagramen ere. Eta urrengo itzorduak, maiatzaren ogeita iruan, mus txapelketa azparen, mende alan. Goita bostean maiatzan petanka lehiaketa Mombrenen Angelun eta Ekainaren seian armairu ustea Angelun ere izanen da hori ingurumenaren etxean. Mileskerzu eri eta segiola bibazueka.
2: Milesker.

0: Bidertzan, Talia et Bidertzan, Kantua.
1: Ici est Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Etxaldaketa berriki egin duzue eta bizi zareten lekuan ez duzue nehor ezautzen. Egunero auzoan jendea gurutzatzen duzue, baina loturarik ez duzue, ba salbu egunon edo gauon, ba antola ezazue auzoen pesta ekitaldi bikaina da elkar ezautzeko eta ikusteko nor bizi den zuen ondoan. Eduden maiatzaren 29an auzoan pesta izanen da, 26. edizioa, aukera ezin hobea elkartzeko, zerbait jateko edo edateko, kalakan hartzeko eta trukatzeko eta demora elkarrekin pasatzeko. Auzoen pesta zuek antolatzen duzu.

0: Askida afitxa batzu zuen auzoan emaitea eta horiek telekargatzen alditutzue fete des voisins.fr webgunean eta gero behara main eta kadira batzu kokatzen ditutzue bakotsak zerbait ekartzen du jatekoa edatekoa eta denbora hartzen duzue auzoekin mintzatzeko aurrek elkar ezautzen dute diostatzen dira bakarrik bizi diren jendeak norbaitekin gelditzen dira eta arazo tipiak bali madira auzoan eborien konpontzeko aukera ezin hobea da. Ordon bai auzoen pesta antola ezazue maiatzaren 29an eta xetasunak ditutzue interneten fetedevoisins.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Iker Espinal pilotaria gurekin izanen da, batitia dukazurekin atzo pilotarienak lehiak eta galdu dute, Pierre Etxeverri eta Luis Sanchezen kontra, gaua nola bizi duen eranen digu.

0: harmonika doinu ederrak eta olatz zugaztiren ahots polit-polita kariketan barna.
1: Ara, hemen angelun eta pilotarienak 21. lehiaketa, jende hainitz, aitzpean trinketa bete-betea, eta xurien alde itzuli da lehiaketa bimantxetan, eta bai Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezek erabazi dute. Zure kontra, Iker Espinal eta zu batitia dukazurekin zinen. Orduan, nola bizi duzu gau aldi hori zuk, Iker?
2: Bueno, partia zaila izan da, bueno, disfrutatu dut pixkat, sufritu ere, partia oso gogorra izan da, hau bizaldi handia da, Pierre eta Luisek bizi ematen dio pilotari, eta bueno. Horpegi eman dugu, horre egon dira lehen setan, ba bueno, gero figaren setan ja nekatu naiz, eta bueno, hola izan da, eta konten nago, hemen nago, hau pilotari eguekin jokatzen, eta bueno, niretzat handia dagoa.
1: Nola, aritu zira batxitxarekin, binazkan diadanik aritu zinen elkarrekin, eta gaur beste ekipa, Luis Sanchez Forman ere, itzuli da, orduan prestatu zenuten manera berezi batez?
2: Bai, pixkat, bai, hor Pierren anketara jokatu behar dugu, baina, bueno, Luis eman du asko, bizi handia pilotari, ba, bueno. Dantzan, pixkat dantzaten egin dugu, ba, bueno, horrela da, Luis izar da, etorri da bere maie haundiena, ba, bueno, posten naiz, bere sorbalda ongi dago, lana haundia egin du, ba, laguna, nire laguna da, eta bueno, posten naiz bai.
1: Desafioa izan da, gibelean Luis Sanchez eta Batxitia Dukazuren artean, baina hain zinen, desafio handia ere bai, zu Iker eta Pierre Etxeberriren artean.
2: Bai, ba, bueno, gaztea, da, bueno, ja ni ez naiz hainbeste gaztea, hemen, bueno, berri naiz, ba, bueno, Pierre ere horraria sartzen, hauek, izarra hauekin, Luis eta Batxitiarekin, ba, bueno. Ba hori, ni oso konten nago, hemen egotea, maianekin, ba, bueno, lana segitu behar dugu, eta hori da.
1: Hor bitxia da, zen eta edo berezia, beste manera batez antolatua baita trinketa, gibeleko taula kenduta, xiloa tapatua, hor ere egokitu behar da, pixkat?
2: Ba, izaia da, izaia da. Taula batekin errimo asko da trinketa, ma bueno, hola da, guain daukagu mundiala, eta bueno, horrela da mundiala, eta bueno, ongi.
1: Nola sentitzen zira, zira kolpatzen, forman zira, ongi sentitzen?
2: Bai, ongi nago, bueno, txapelketa ona egin dugu, guain hau bi partidekan ni uste ongi, ba bueno, ongi nago, eskua eta ongi, gorputza, ba, bueno, guain pixkan dekatuta, baina bueno, guain afaldu ongi, deskantzatu ongi, eta bueno, astelenen garazin dauka partida, Pierrekin, eta bueno, konten naiz, Pierren atzelari aber zer moduz, ba, bueno, Matio eta Lagen kontra, aber, partida zaila, ba, bueno, guain deskantzatu ongi, errekuperatu ongi, eta bueno, prest.
1: Garazin, biak izanen zarete zu Iker eta Pierre Etxeberri, nor izanen da intzinan, eta nor gibelian?
2: Pierre atzean, ni ez nahiz ondia, ez hauka poltza asko, ba, bueno, ni aurrean eta Pierre atzean bai.
1: Ba, gida, pixka taldatzeko ere bai.
2: Bai, konten naiz, onde naiz, poste naiz Pierre egin jokatzea, eta, bueno, haber zer moduz moltazen garen.
1: Ba, gida, gian, ongi pastuko duzu eta Donibari Garazin ere, mila esker zen eta partida finala ederra izan da, bi mantxetan, hola, bitxia da, pixkate, ez dugu oitura partidoak hola ikustea. Eta bi bazu ere, zen eta obetzen zira trinketean eta zure diokoan, baina obetzen zira euskaraz, eta hori ere ederra da, Iker, zinez, eran behar dizut buruz buru, Eta hola da.
2: Bai, bai, lana ari jartzen, bai euskararekin da, bai intriketarekin da, bueno, bidea ona da hau, posten naiz hemen egotea ta bueno. Mi esker zuri ta hor, egongo gara,
1: bai. Bai, egonen gira. Berriz mintzatuko gira. Ongi pausa Garazin eta laizter arte iker.
2: Bai, mi esker.
0: Hala, eta bai, atzo diane hainiz bazen, angelun aitzpean trinket hortan, eta urrengo itzorduak astelenean bai Garaziko lehiaketaren finalerdiak Garatenean diokatuko dira. Atxaliko lauetan Peio Larretxea eta Peio Gixandut hariko dira Bixente Lafit eta Antion Luroren kontra. Bigarren partidan Iker Espinal eta Pierre Etxeverri, Mathieu Hospital eta Andoni Larren kontra eta finala Garazin izanen duzue, maiatzaren ogoita bostean. Eta horra gurekin, eskabidean zure mundua irauli. Oiek arberatzen hariko dira, bai bai, EHZ festivalan, ekainaren ogoita zo.

0: Gomitatua EHZ festivalaren ogeita amar urten edizioan ekainaren ogeita sortzean igandez arberatzen txartelak salgai ditutzue diadanik erreserbatu horiek ditutzue EHZ.eus webgunean.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo diendeak egunero Arantxa Kurutsarri norbaitekin bizi da, mintzatzen da, eta gaur Arantxa zure gomitak kirol aktibitate desberdinetan parte hartzen du, eta ibilbide berezia gurekin ere partekatzen du.
3: Egunon deneri bintu daitzen naiz, angelun bizi naiz, eta ogoita ameika urte ditut. Jolkaldaria naiz, egiten dut ere xerbitxua.
4: Eta kirolan, uste dut kirolari handia zilela?
3: Ne hasi naiz boxean, gero egin dut tipidanik atletism boxa, eta horren joan naiz arrantza egitera, Baionan. Ez behin badut kirola egiten, ebe ez naiz bat ere ongin. Nire zailtasunak zer diren, nik zira ikusten bat ere, adibidez ordua, adibidez egiten dutarik larik isukaldea janaria, ikusten dutalarik errezeta bat, haitan balen badute un quart d'heure nik ezut ezer ulertzen, orduan olaskoa izanen da belza, hain izago ni belza, zentanik belza naiz. Gero izaiten da frantsesez dislexik. Ukandut hori tipidanik zenta afriken sortu naiz, malian. Nire ama eta nire anaiak etorri delerarik, nire seka. Lehen ezagutza bakarri nintzen. Nire beste familiarekin ez dut ezagutzen, sobratipia nintzen, eta biziki goxi nintzen, erraiten da frantzitzet, denutri nintzen. Orduan horregatik la dislexio horri ukandut. Baditut traumak, batzuk badituze traumak, me barakite nun direnak, zer gertatu den. Nik ez dakit, zenta sobera tipia nintzen, eta orain ikusten ditut, baditutala, batzutan, kirolan, ez dut bat ere mugarik. Egiten dut, luzaz. Hori dira, tromak, baditutala, tipidanik, me nik ez dakit nun diren. Eta nire buruan dira, gibelean, orain ari naiz ikasten.
4: Zer dira hola zure inspirazioak, ze pertsona mota zira?
3: Me bada bat biziki maite dudana, kenyarkana. Nik entzun dut alarik, errandut, wow, nire bihotza, nire burua, joan da, berari, ikusten naiz, bera, zer erraitzen duen.
5: Usut, diskriminazioak zure bizian okan dituzula, zut nola biziki dituzut, ez diskriminazioak.
3: Hain izin ikar egin dut, zenta nire kolorea, ikastulan, nintzen, eta zirelarik belza, hau horrak ez dira bat ere txintxoak. Eta handia nintzelarik ere zenta borma gubilak bat ditut. Orduan mutikoak etortzen ziren ikusteko, nintzio biziki polita zira, aspergarria da. Beltza edo txurria edo gorria emaztea gira ez balin bat dugu nahi, ez dugu nahi. Nik ikasi dut bizitza hola. Nire kolorea bizitza mez aitasunak eta tristea hainitzukan ditut. Bar gira maitatu, zenta politak gira, nek dain duteran, segitu izaita nahi duzuena izan. Badira hainiz jende, bada internet, ikusten duzuelarik, norbait, hola, barda izan, nik erraten aldut, kenyarkana bezala. Futi itzen zidezte. Egin zazue zuek nahi duzuna. Eta bizia egin zazue egal egin arranoa bezala, otsoa bezala. Zenta, oiek beti bakarrik dira, burrokatzen dira bakarrik, me biziki politak dira, errespektatuak dira.
0: Eta bai, susen zira, bintu, mire esker handi bat, eta segiola Euskal Herrian, ara, tiende guziak, kolore guziak, eta maitasuna initz behar dugu, orduan zure mezua, gogotik hartzen dugu. Itoiz taldea entzuten dugu, eta justu ondotik dantza aipatuko dugu, baitira itzorduak dantzaiteko, bihotz kolpean aipatuko dizkizuet. Lehenik, Ezekiel.

Doinu goxo goxoak, gitar doinuak itoiz taldearekin. Eta bihotz kolpean dantzatzeko parada izanen duzue, bai bai itzorduak badira gure herrietan, larumatuntan urgunean eusfera ekimenaren kari, ara, familietan eta horrekin euskaraz mintza gaitezen, euskaraz bizi eguna urgunean antolatzen dute, larumat goizeko amarrak ta erdietan mutxiko tailera izanen duzue postagelan, ondotik olerki errezitala, Jon Garmendia eta Hortzio Jartzabal Bionil Jolearekin, eta larumat arratsaldean urgunean main jokoak eta jokorinekin. Larumatean bestalde mugerreko aitzondoan gelan, baduzue hor dantzaldi bat, dantzaldi berezi bat, iruak dantzan ekitaldi antolatzen da, joan den udazkenetik, hilabetean behin, izan dira dantza kurtsuak, dantza itzorduak eta dantzaldi batzu, aldi untan larumatean mugerren izanen da, gaueko sortzietan, euskal dantzaldia aikopeko taldarekin, iru musikari ospetsu izanen ditutzue, Argi Zamezan kantuan eta panderoan, Aitor Furundarena akordeoian eta kantuan, eta Xabin Bikandi txistua eta xirulan, orduan, presbazarete, fandango, harinarin, jotak eta mutxikoak dantzatuko dituzue, hori gertatuko da, mugerren, erran bezala larunbat gaueko sortietati gaueko amarrak arte, Euskal Dantzaldia, aikopeko musikat taldearekin, joan zaitezte, ongi pasatuko duzue. Ta musikan segitzen dugu, hiru aizpak ditugu, aire aizpak.